0: Du lyssnar på Radio Trevi.
1: A breathless drive on a downtown street.